lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga. Ovaj puca iz prve i pogonak, to, 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.

Što se tiče vremena vani, magla, to ono što je specifično za jutros, ali prilično niskih plus jedan. Pas na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Popovec na Kulniku u smjeru Goričana, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60. Zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici na Jadranskoj magistrali. A povremeno usporavanja, naravno i gužvi, kolone na A3, A4, A7 i

0: A u državnom hidrometeorološkom jutros, nakon svega onoga jučer, danas piše djelomice sunčano, na jugu zemlja uz promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može biti malo kiše. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, na Jadranu mjestimice bura, podno velebita lokalno jaka. Maksimalac danas ide između 15 i 19. Od uvijek zaljubljenima sude, još od Romea i pogled u budućnost. Ljeća, ljeta, jesen i zime, prati nas, odlaži satkan su. Sad ćemo samo, treba nam vremena za taj pogled, nije to tak blizu. Sutra 20-ka, petak nešto malo manje, subota samo kiša cijeli dan, ali nema više kiše u nedjelju, nešto malo u ponedjeljak. Maksimalci tu negdje oko 20-ke svaki dan osim subote, kad će maksimalac biti 11. Najviše kiše u subotu u periodu od 11 do 16 sati.
1: Da nema
0: kiše.
1: Gdje bih bio?
0: 606. Dobro jutro svima uz 979.

Što se tiče 13. svibnja, priča ide ovako. Američko-njemačka popjevačica Melanie Thornton, rođena 67. na današnji datum. Hrvatski glumac Siniša Ružić, 69. Richie Valens, američki pjevač, 41. Boris Čiroga Šparac, hrvatski pjevač, 45. Pio IX, papa i blaženik, 1792. Marija Terezija, austrijska najdvojvotkinja, ugarsko-hrvatska i češka kraljica. Stavljivo, to trebaš već biti. 1717. 90. na današnji datum na stadionu Maksim Rizbili su nered između Bad Blue Boysa i Delija. Vadim zadnje pare da te zahite. 1909. održana prva utrka Giro d'Italia. 1830. Ekvador stekao neovisnost. Pogled na vuru kaže 6:18 točno.

pobeđuje sinoć održano prvo polufinale 70. izdanja Eurosonga, a hrvatske predstavnice etno pop grupa Lelek izborile su prolazak u veliko finale. Natjecanje koje se održava u ozračju pojačanih političkih napetosti. Obilježili su prosvjedi protiv sudjelovanja Izraela, bojkot 5 zemalja i niz zapaženih nastupa. Grupa Lelek nastupila je treća po redu s pjesmom Andromeda. Tijekom izvedbe vijorile su se brojne hrvatske zastave. Nakon završetka dvorana se prolomio glasan pljesak.

onda nakon glasovanja publike i žirija voditelji Viktorija Swarovski i Michael Ostrovski objavili su kojih 10 zemalja iz prvog polufinala nastavlja natjecanje. A uz Hrvatsku u finale su se plasirali Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska.

koliko god neki hvalili, glorificirali nastup, mislim da je to maksimum finale, ajde.

Skok do Hrvatskog autokluba. Prometna na DC49, to nas ne zanima. A i stablo na kolniku županijske ceste ŽC3121. Lijevi Dubrovčak Mahovo. Nemam pojma gdje to dođe. Da znate, no. Jaki vjetar i zabrane prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim državnim cestama u Lici na Jadranskoj magistrali. Problemi su jutros i sa maglom, a pluseva samo 1 do 2, kak gde. Iako auti koji su ostali vani onak, a da nisu pod nekom nastrešnicom, šajbe su zmrznute, tako da znate. Prognozu smo preletili vezano uz sve naredne dane. Piše da će subota opet biti kišurina i vjetra i niske temperature. Dobro, 11 plusu nije nešto nisko, ali u odnosu na doba godine relativno nisko za cjelodnevnu temperaturu. I tak kak bude u subotu vjutro, tak će biti cijeli dan do na večer. Tek u nedjelju ide neko sunce, a i kak sad stvari stoje, 20 u plusu uz to sunce. 6.25. Srijeda je na kalendaru, to smo već definirali. 13. dan tog petog mjeseca 133. godine. Rođendane čestitali. Mogli bi imendan neke, ne? Da vidimo ko slavi danas imendan.

Daru 13. srpnja imen dane slave osobe koje nose popularno žensko ime Ema. Korijen od njemačkog Ema, što je skraćenica od Emengard i Emenhild, što znači velik, sveobuhvatan. Onda čestitamo uz uobičajenu žive, zdrave i bucmaste nam bile. No, ili kako će očet.

nakon brojnih problema u razno raznim sportskim savezima, svi krovni hrvatski sportski savezi će od ljeta morati imati znatno višu razinu transparentnosti kako bi se omogućila veća kontrola i uvid u odljev novca. Ministarstvo turizma i sporta pripremilo izmjene pravilnika kojim se regulira dodjela javnog novca sportskim savezima, te u značajnoj mjeri usvojilo ideju za koju su već 2 mjeseca zalažu, naravno, razno razni zagovornici transparentnosti trošenja novca. No, sustav neće biti kao kod gradova i općina koji na dnevnoj razini moraju na svojim stranicama objavljivati sve račune koje su platili, ali svih 88 nacionalnih sportskih saveza, ali 5 krovnih udruženja poput Hrvatskog olimpijskog odbora morat će do najsitnijih detalja objavljivati kako troše, na što troše. Za to će poslužiti nacionalni informacijski sustav u sportu koji već postoji na internet stranicama Ministarstva turizma i sporta. A ona je ostala tamo. Kaj vi mislite, da sad se ne bude nič kralo? Ne, ni slučaj. Novost je da će savezi morati objavljivati koliko su točno novca dobili od javnih tvrtki, bilo od sponzorstava i donacija. Morat će objaviti koliko su dobili od, ne znam, HEP-a, JANAF-a, Hrvatske lutrije, Hrvatske turističke zajednice. A za sponzorstva s privatnim tvrtkama će se objavljivati samo ukupne iznose imenima tvrtki. Primjerice, ako jedna privatna tvrtka ima ugovor na 50.000 eura, druga na 20.000, treća na 30, bit će navedena imena sve 3 tvrtke, ali samo ukupni iznos prihoda od 100.000 eura. Tako da ćete onda nagađati. Tvrtka A, tvrtka B, tvrtka C, 100.000 eura. E sad... A nebitno je dalje, tvrtka C dala 90, a prve 2 po 5. I tako dalje, i tako dalje. I sad su se oni sjetili tako nešto raditi. Sad kad nema više novaca, sve se pokralo, ajmo sad raditi kako treba. I opet će se naći neki... Kako se zove, skijaškog saveza, ovaj, no... Eto sad... Na jeziku mi, jel ne ide...

Od ostalih vijesti jutros, Donald otišao u kinu, mora si nabaviti neke igračkice, pa sad ne naručuje nešto, brodovi onako slabo voze, pa će čovjek riješiti tam situaciju.

0: na Bahamima, premijer nikada u gotovo 30 godina nije osvojio dva mandata za redom. Ali sad se dogodilo i to.
1: Se ti promijenila. Tog trena tu da je.
0: Naime, premijer Bahama Philip Davis i njegova vladajuća progresivno liberalna stranka ponovno su izabrani, čime je Davis postao prvi vođa izabrana, drugi uzastopni mandat u gotovo 30 godina. Kod nas je kontra. Čudo je ako ne izaberu opet iste. Iako su ti isti, nećemo sad to. Ružne riječi rano jutro. 6.33.
1: Ja sam pitao.
0: Prije nego što je Donald otišao u kinu, naravno,
1: ja
0: morao je novinarki reći da je glupa.
1: Neće, da sam
0: iako ni njoj, niti njemu nije jasno iz kojeg razloga.

što je otišao u Kinu, zato je se Kina je sad protiv iranskim nakladama za prolaz kroz hormuzski tresnac. A čim je Donald osjetil da bi Kina mogla biti na njegovoj strani,

A kad pogledate popis dužnosnika koji prate Donalda u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One na putu prema Kini, onda čitaš redom američki šef diplomacije Marco Rubio, američki ministar obrane Pete Hackett, američki trgovinski predstavnik Jameson Greer, zamjenik predsjednika ureda Bijele kuće za politiku Steven Miller i zamjenik predstavnika ureda Bijele kuće James Blair. Plus toga još njegov sin Erik, te Erikova supruga Lara. Naravno je šefica protokola Monica Crowley. Ovdje vidim prva tri, znači diplomacija, obrana i trgovina.

Neko je bacio matematiku, koliko je do sada rat stajao Ameriku? U grubo 29 milijardi dolara. A procjena je bila navodnih 20 do 25. I te brojke su visoki dužnosnici Pentagona dali kongresu prije dva tjedna.

Ovo rano je 6.41. Tek toliko da znate ako nemate vodu pri ruci. Čekamuljice su do 7. 4 minute do onih glazbenih 15. Na cestama gustoća na A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučka u smjeru Lipovca sve veća i veća. Tamo se vozi ograničenje 60. Magla naravno jutros, plus toga još i jaki vjetar i zabrane prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici i na Jadranskoj magistrali. Pomorski željeznički promet idu, nema poteškoća. Vani dvojka ili jedinica ili tu negdje. Biće danas maksimalnih 14, 15, možda i 16. Ali već je dio dana oblačan, ne bi trebalo ništa padati, barem što se kiše tiče. Kad pogledamo 97. da je na današnji datum bila maksimalna 29. Možemo samo s nostalgijom promatrati taj podatak. 15.

temperatura oko 11 maksimalna, ali tamo od sredine idućeg tjedna maksimalci idu do 24, više manje sunčano, opet neka kiša tamo nedjelja 24, ponedjeljak 25, to je daleko još pa nećemo sad sa sigurnošću tvrditi da će to biti tak. Ludilo brale, kažu Luka

0: se da do takve situacije neće doći, ali nikad se ne zna kako je krenulo, to zna. Ne znamo što će sutra biti s tom naftom. I dok se oni igraju rata zbog naftnih derivata, 6:52, vrijeme za odjaviti priču jutros. Ponavljanje gradiva kaže, srijeda 13. Sva sreća pa nije petak. Srijeda 13. svibnja, rekao smo već 133. dan godine i 232 do kraja isti. Samo. Čestitali smo imendan jutros Emama. Najavili programske sadržaje u 8 svaštarnice, u 9 prve vijesti, u 10 hit dana koji srijedom znamo kakav je. Sve u svemu, dvojka vani ako vam je to bitno, ako se niste već do sad zbudili i čuli što pričamo o vremenu. Solidna temperatura i vrijeme do subote, onda u subotu opet kišurina. Ali ove 19-tice, 17-tice do tad će biti sasvim ok. One more nafte toč i to ti tak je onda. Tam, tam, tam, tam. A jingle, imam ja jutarnji jingle, ovak malo duži. Dok se jutro budi. Moramo stati na loptu koju. Pola.
1: I otpiraju prozori jedan poznati.

0: radnje. Škamulice. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužat škamuljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Samišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Samišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Grading slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu.

0: Ide policija i zapravo ide priča iz policije nova. Jutros Zoran slaže slova. Srijeda je pa smo laganini. Siguran sam da nas ne čuju aboriđini. Zorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibor. Ja vama želim dobro jutro. Želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Ja se nadam da nas aboriđini ne čuju.
1: Pa ne znam koliko su vaše frekvencije jake, da li do Australije.
0: A pustiti to, ovaj, internet je svugdje. Znači,
1: pa možda, evo, možda onda i slušaj.
0: Tako da, ako nas neko slučajno tamo sluša, lijepo ga pozdravljamo i ovo, s dobrom namjerom smo ih spomenuli.
1: Tako je.
0: Kako nam je izvješće jutros?
1: Pa evo ga, što se našeg izvješća za proteklo 24 sata tiče, prvo možemo reći da smo po pitanju kriminaliteta evidentirali jedno kazneno djelo prijevare, a na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće, obje su bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Svetom križu začeti uslijed oduzimanja prednosti prolaska i u Cetinovcu zbog držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika. Moramo svakako ispomenuti kako je prilikom nadzora prometa u Jertovcu zaustavljen osobni automobil kojim je upravljao recidivist prometnih prekršaja pod utjecajem alkohola od 2,36 promila koji je uhićen te će danas biti doveden na sud. Od ostalih događaja možemo spomenuti kako je usled kratkog spoja na električnim instalacijama došlo do požara teretnog vozila u Šimuncima, a usled udara groma došlo je do požara poslovnog objekta u Stubičkim Toplicama. Što se pak prometa jutros tiče, i jutros je promet na prometnicama u našoj županiji slabog do srednjeg intenziteta, međutim, evo, vidljivost je jutros mjestimično smanjena zbog magle ili sumaglice, kolnici su mjestimično vlažni, pa stoga vozačima savjetujemo da brzinu vozila i način vožnje prilagode uvjetima i stanju na kolnicima, da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise, a i podsjećamo ih da uključe svjetla na svojim vozilima. Evo, za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Zorane, hvala lijepa. Naravno, evo nas opet i sutra.
1: Naravno, lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav Zoranoj Zagorskoj policiji. Odjava priče, kak je to uobičajeno. I u 7.58, ne znam tko sam, ali znam što sviram. Mejaši su u nastavku programa, sljedeće 3 minute do svaštarnice. Bogu, hvala Bogu, evo nas za 3 minute. Bogu.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

8 je sati, vrijeme je za našu svaštarnicu. Ovdje imamo par obavijesti za pročitati. Dakle, prva obavijest poljoprivrednicima. Pošto je tako i danas vrijeme, znači neke dijelove Krapinsko-zagorske županije pogodila je tuča. Nasade vinove loze koje su oštećeni tučom preporučivo je tretirati jednim od pripravaka na bazi folpeta koje će pomoći zacjeljivanju oštećenja. Za saniranje rana na voćkama preporučuje primjenu jednog od pripravaka na bazi kaptana, merpan, kastor, skap. Na koštićama voću registriran je kastor. Bržem oporavku biljne masne pomoći će i primjena jednog od fizioloških biostimulatora. Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni ste i čuvati račune od kupljenih pesticida. Što se tiče otpada, grad Zlatar obavještava građane kako je reciklažno dvorište u Donjoj Batini osim četvrtkom u vremenu od 14 do 19 sati otvoreno i u subotnjem terminu u vremenu od 8 do 12 sati. Pozivaju se građani da koriste usluge reciklažnog dvorišta koje je na raspolaganju stanovnicima grada Zlatara. A tamo možete odložiti papir, plastiku, staklo, biootpad, tekstil, građevinski otpad, elektronički otpad, opasni otpad te glomazni otpad. Dakle, radno vrijeme četvrtkom od 14 do 19 i subotom od 8 do 12 sati. Praznikom zatvoreno.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.
5: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

0: I da po domaći, sve kako nova pjesma, ova Ala Purga, ajde čitaj meni.
1: Što se tiče Gabeca u Purgi, danas je srijeda, dakle srijedom nude svinjeći zagrebački odrezak, pomfri, salata, špagete bolognese, salata i moje omiljeno špek fileki.
0: Tvoje omiljeno, ozbiljno, ja sam ipak za bolognese, kako je da je, vrde na mužiku, vrde mužiku.

0: su Zagorja.
1: Kako mogu lijepo pjevati kad hoću, a? Kad posložiš to ono točno onak kak treba, to zvuči perfektno. Pusti mužiku do kraja, gotovi smo s gablicima. 296 196 Alapurga. Joj, ajde.

0: Dobar dan, evo nas u prvim vijestima. Župan Željko Kolar potpisao je u Hrvatskoj turističkoj zajednici ugovore o dodjeli 265 tisuća eura za tri projekta turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Vrijeme je za Zagorje, Zagorje Outdoor Escape i Zagorje Outdoor. Krapinsko-zagorska županija sustavno ulaže u razvoj održivog i aktivnog turizma, a ova sredstva omogućit će dodatno unapređenje promotivnih aktivnosti i turističkih sadržaja, rekao je župan Kolar, ujedno predsjednik županijske turističke zajednice. Sredstva su odobrena iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini na temelju provedenog natječaja, a odluke o 45 odabranih projekata za sufinanciranje donijelo je turističko vijeće HTZ-a, dok su ugovore uručili ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Župan je ovom prilikom preuzeo i ugovore za projekte lokalnih turističkih zajednica ukupnog iznosa 221 tisuću 621 euro. Krajem prošloga mjeseca na području Krapinsko-zagorske županije prema podacima Krapinskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentirano je 1108 nezaposlenih osoba. U odnosu na ožujak broj nezaposlenih smanjen je za 8,1%, odnosno za 98 osoba, dok je u usporedbi s istim razdobljem prošle godine nezaposlenost smanja za 26% ili za 392 osobe. Tijekom travnja iz evidencije nezaposlenih izašle su 254 osobe, dok je novo prijavljeno 156 nezaposlenih. Poslodavci su tijekom travnja prijavili 612 potreba za radnicima, što je 13,3% manje nego u ožujku, ali i za 37,5% više u odnosu na travanj lani. Najveći broj slobodnih radnih mjesta iskazan je u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, prerađivačke industrije, obrazovanja te smještaja i pripreme hrane i usluživanja. U Zlatarskoj Sokolani ovoga petka 15. svibnja nastavljaju se besplatne projekcije hrvatskih filmova u mjesecu našeg filma Hrvatskog audiovizualnog centra. U petak od 18 sati prvo se može pogledati obiteljski film za djecu i mlade Koko i duhovi iz 2011. godine, temeljen na romanima Ivana Kušana. Projekcija u 20 sati namijenjena je odraslima, a prikazuje se akcijski film ZG80 iz 2016. komedija o navijačima Dinama i Hajduka koji kreću u Beograd na utakmicu Crvene zvezde i Dinama. Na sve projekcije ulaz je besplatan. Prošloga je petka na novouređenom sportskom terenu u Maču odigran tradicionalni malonogometni turnir mjesnih odbora koji se održava već dugi niz godina povodom Dana općine. I ove godine turnir pokazao koliko sport može povezati ljude jer osim na sportskom terenu okupio je i brojne navijače. Među četiri ekipe prvo je mjesto osvojila momčad mjesnog odbora Perša Vezdelkovec u Kanci Vrkuljevec. Drugo plasirani mjesni odbor Mače, treće mjesto pripalo je mjesnom odboru Mali i Veliki Komor, a četvrto mjesnom odboru Mali i Veliki Bukovec. Najbolji strjelac turnira bio je Karlo Bubinec sa čak 8 pogodaka. Mačanski Gaj je jučer trebao odigrati zaostalu utakmicu 20. kola treće nogometne lige Centar i ugostiti Ponikve, no zbog nevremena susret je ponovno odgođen i novi je termin srijeda 20. svibanj od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno djelomice sunčano nakon jutarnje magle, vjetar većinom slab na sjeveru do umjerenosti jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 17 stupnjeva je najavljena. Za sada u Zlataru je oblačno i tmurno, ima još i magle, temperatura u 9 sati 6 celzijevih stupnjeva. Čuli ste prve vijesti. Tonski realizator Dalibor Kršić, čitala Mirjana Bukala.

0: Marketing Radija Zlatar. Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradnik vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge. 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene dekice, ručnik za kupanje kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti

0: I besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
1: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
0: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
1: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
0: Očna optika Cviker.
1: Jer sve više je previše.
2: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.

0: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.
1: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radija Zlatara od 11 sati.
0: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.

9.36, to je točan tajming što se Vure tiče, a evo i malo moje priče. Naime, ponoviti moram obavijest poljoprivrednicima i svima inima. Neke dijelove Krapinsko-zagorske županije pogodila je tuča. Nasade vinove loze koji su oštećeni tučom. Preporučljivo je tretirati jednim od pripravaka na bazi Folpeta, Solofol Futura, koji će pomoći zacjeljivanju oštećenja. A za saniranje rana na voćkama preporučuju primjenu jednog od pripravaka na bazi Kaptana, Merpan 80 VDG, Castor Caption 80 VG, Scan 480 SC i Scab 80 VG. Kogod smišlja ta imena, ne znam, imam neke lijepe riječi za njega, ali neću i sad. Na koštićevo voću registriran je Castor. Bržem oporavku biljne mase pomoći će i primjena jednog od fizioloških biostimulatora. Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom, a prema zakonu o održivoj uporabi pesticida propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune otkupljenih pesticida. Ukratko, treba špricati trsje i voćnjake, naravno, ako je kod vas bilo nekih većih onih zrnaca tuči. Tu si pomoći puno ne moremo. Ivan nam je pri kraju sa pričom, 9.38, u 10 će biti hit dana, Martin se već lagano priprema, brusi se ko na mojtika za niti kruzu okapat. E da, pjesma, Jakov nam je sljedeći. Uskoro će Jakov imati novu pjesmu, pjesmu koja ide otprilike slomljeni pa spašeni, izgubljeni pa pronađeni i tako dalje i tako dalje. Sebe krivim kad nemam koga, staro mjesto živim pa se prodam i tako dalje i tako dalje. Pa se vraćam tebi kad nemam kome, ja za čuda letim, a ti se ne vidiš u tome. Tako ide nova pjesma. Ja za čudo letim se zove uradak, ali za sad smo još uvijek na starom. Hoćeš, Jakovi, hoćeš? Ajde. Ajde. Pa kaj se sramiš, sam ti vudri.

0: srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Ja sam zagorski krkan, stalne na vrhan, trubim po krapi, ne pijam na šmrkan.
2: 10 sati i u nastavku našeg hita dana srijedom od vaših prijedloga prošle srijede izdvojili smo pjesmu Nano Prša, ti ćeš poći svojim putem.
3: Kako smo to izdvojili? Moraš reći, potukli smo se ja i ovaj tu i ja sam bil jači, evo priznam, konačno da je neko jači.
2: Bitno da je izdvojeno, pa dogovorili se jesmo.
3: Kompromis je tu bio važna situacija.
2: I nakon slušanje ove pjesme nazovite na telefon 466-665, 466-885 i recite svoje prijedloge za iduću srijedu i naravno vaše glazbene želje.
3: Pogotovo zato je iduću srijedu tu Martin Solo, koji sam je ko trn pete. Mene više nema, ja sam prešel još malo pa nestalo. Ćao, ide pjesma.
2: Slušamo, ti ćeš poći svojim putem.
3: Idem, da.

0: 466-665-885 i naravno preko WhatsAppa 091-554-5573. Telefonske linije su otvorene.
1: Mogu ja nazvati?
0: Naravno.
1: Ja glasam za... nemam prijedlog i želju, ali neću sad. Evo na WhatsAppu nešto ima, daj telefon prvo.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav, bok.
0: Pozdrav.
2: Ovako, Dominika, ja Dominik.
0: Nije, Martin.
2: Martin, ovako, ja bi za danas jedan dala pesmu da se prijatelji rastaju, a za danas imam rođendan Marijanu Trčanjaku z Mihovljeno, sretan današnji rođendan, da mu želi prijateljica Zorica i lijepo ga pozdravlja i sada slušati ili mora kad se dvoje rođeno slovi.
0: Može.
1: Da, bilo
2: lijepo jednom i drugom, ajde bok.
0: Lijep pozdrav.
1: Hvala Dominiku. Dominik Livaković. Znaš ti Dominika Livaković? To je kebranio Dinamo, inače. Dobar golman, ali došao s Turske natrag. Aha, WhatsApp, evo sad ću. Predlog Nina Badrić. Rekao si pjesma Manite se. Ne znam ko pjeva, niti ja. Rekao si, prijedlog ti je, znači si upisao, daj telefone dalje, rješaj. Prijedlog Nina Badrić, rekao si pjesma Manite se, ne znam ko pjeva, niti ja. Rekao si prijedlog.

0: poslije tebe. Može.
1: Hvala vam lijepa i lijepi vam pozdrav i ugodan dan.
0: Lijep pozdrav i vama.
2: Živjeli Bog. Pam. Si zapisal to? Poklebo špak. Pisal, čital koji sam zapisal. Hoće nešto sve više ličiti na mene. Ajde.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
3: Ja bi za iduću srijedu od Dalibora i Brankeca, kad mi noga krene ili kako ne ide u restoran Purga.
2: Aha, ali to nije, da, to nije pjesma, to je reklama, to ne možemo.
3: Znam. Ako bi mene donesli gablec.
2: Aha, pa lako to, nazovete ih fino i donesli vam bi 100%, gospođa Marija, ja sam ziher, evo, ako ne boju, ja ću urgirat da vam donesu.
3: Dobre, šalim se.
2: Što ćemo upisati za želje i predloge?
3: Joj, sam tako pozabila.
2: Je, pa, prvo trebamo posao.
3: Za želju mi dajte za danas.
2: Da?
3: Navr gore Ivančice, cvatu bijela ljubičice.
2: Dobro.
3: Jer ima bijeli ljubičic gore.
2: Ima?
3: Koje su srčko napadale.
2: Dobro, znači na vrh gore Ivančice je želja, a prijedlog?
3: Prijedlog za iduću srijedu. Nek bo daj nam Bog onda zdravlja i pameti.
2: Aha, dobro. 25. sat Sergej ti je ta pjesma.
3: To nam treba.
2: Pa ne treba nam, Marija, koliko imamo dosta je?
3: Ja bi još prodala obe da stoću da moram.
2: A rekla bi ja, moj prijatelj, najde Bog vekšoga zla.
3: Najde ti Bog vekšoga zla, kako ti je, kako mene dao. Mene je dao ovaj vekše.
2: Marija, lijepi pozdrav.
3: Ej, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav.
3: Svima skupa koliko vas ima.
0: Lijep pozdrav.
2: Malo nas je, ali nas ima. Malo nas je, ali nas ima. Davo ga, na, opet, na, opet će Nano pjevati. WhatsApp, čekaj da vidim. Aha, Amadeus Band, lažu te ti je želja. To se mam zapiši tamo. Drugo, nemamo niš. Telefoni šute. On će poći svojim putem. 10:10, još je rano. Pričekat ćemo još ovoga minutu, dvije, pa onda idemo zaključiti priču i

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi za iduću srijedu živi danas.
0: Može. A želja?
1: Želja bi bila mene život razočarao.
0: Mene život razočarao.
2: Pa zašto? Pa zašto? Evo upisano. Upisano.
1: Lijepa.
0: Lijepa. Hvala, lijep pozdrav.
3: Ti ćeš poći svojim putem.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, srdačan pozdrav s jedne strane od romantike.
2: Iz Brazila, jel je?
4: Iz Brazila,
2: dobro.
4: Da.
2: Dobro, kako je u Brazilu, Mirjana?
4: Nikad bolje.
2: Što to znači? Dajte nam to malo rasčlanite.
4: Sve je zeleno, sve je u raju.
2: Znači na Sljemenu niste, jer je tam sve bijelo.
4: Ma, tam ono me opće ne zanima.
2: Zašto?
4: Zato, jer ne volim snijeg.
2: Iz nekog rada. Da, vi kad je snijeg hodete iz Zlatara za Deutschland.
4: Da, a sad me snijeg opće ne zanima. Sad me zanima ljepota, čista priroda i zanima me kad počnu vrganje rasti, to me zanima.
2: Aha, to ja ne znam.
4: Ja sam cijela već u šumi.
2: Dobro, što ćemo predložiti, što ćemo zaželjeti?
4: Za iduću srijedu nešto.

0: prirodi, o ljepoti, ne znam kak se pjesma nazivaju, ali vi imate jednu, odaberete i vama na dušu.
1: Znači, mene je palo na pamet ona, ja se konja bojim.
0: Pa mora i ta biti, evo,
1: to
0: mora
1: je čista
0: i ta
1: priroda.
0: Biti. Da, i ovaj, a za mene od mucala moja Anka vegetarijanka.
1: Može, dogovoreno.
0: Evo, sve je zeleno i to mi baš paše.
1: Dogovoreno, Mirjana.
0: Ajde, ne stigne se javljati, je previše sam u svojem gartenu i u tu cijelom podneblju sam već gartena uredila. Onda znate
1: kinder,
0: kaj imam.
1: U kindergartenu ste ili ovom
0: Blumengarten? I kindergarten i pravi garten, zeleni garten i kaj god hoćete.
1: Čuda. Mirjana, pozdrav.
0: No, čuda se događaju. Ajde, lijepi vam pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav Zorice, Frančeku od Slovenije, Iveku i muškoj populaciji najveća pusa. Evo, toliko od romantike.
2: Hvala lijepo, pozdrav.
0: Bokić i Cmokić, dečki.
1: Evo, si vidio? Aha. Bokić i Cmokić. Smo sad gotovi? Nismo. E, dobro, aj dalje.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Eto, gospođa Latin Štefanija iz Gregurosa zove.
2: Predajte vaše prijedloge.
3: Ja bi za iduću srijedu, lijepa nam je naša mama.
2: Može.
3: Može. I imam jednu čestitku.
2: Može.
3: Može. Svom prijatelju Marijanu Tretinjak iz Mihovljana. Sretan današnji rođendan. Puno sreće, zdravlja. U životu želimo prijateljica Štefica sa svojim prijateljima Željkom i Ivanom Plukavecu, koji se nalaze kod mene i žele mu isto sve najbolje od srca. Može za njega od Purgera rođendanska?
2: Može.
3: Može. Hvala lijepa.
2: Hvala lijepa, Dženja.
3: Bog, bog.
1: Pa smo sad gotovi.
2: Predloge smo zapisali, želje smo zapisali.
1: WhatsApp nema više ništa. Niš, Nano još jedan put i Radio Burza kad u 10.30.
2: 10.30.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Nastavljamo dalje sa Radijom Burzom, 10.30, iduća će biti u 13.30. Vaše oglase možete podijeliti telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705. Dakle, RZL, mjesto prazno, vaš oglas i OIP. Upravni centar Praj Zlatar zapošljava zbog proširenja, traže nove djelatnike za rad u rubnom centru. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u rubni centar Praj Zlatar ili nazvati na 049-467-468-099-270-6133.

0: Nemamo nikakvih poziva, iduća burza će biti u 13.30, ide odjava i slijedimo dalje s programom.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Trgovina i servis Kuharić. Zlatar. Sajmišta 30. Marketing radija Zlatar. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Grading slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Općina Mačve danas slavi svoj dan, a tim se povodom održava višednevni program tijekom svibnja. Danas na sam dan općine održat će se svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj se očekuje rezime općinske aktivnosti u zadnjih godinu dana i najava novih investicija. Uz prigodni program bit će dodijeljena i općinska javna priznanja zaslužnima. Sjednica je najavljena u 16 sati u Mačanskom domu kulture. Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Tjedna Crvenog križa u Pregradi je Županijsko društvo Crvenog križa organiziralo niz aktivnosti i radionica u suradnji sa svim gradskim društvima naše županije. Nazočna je bila i zamjenica župana Jasna Petek, te zahvalila svim volonterkama i volonterima te profesionalcima Crvenog križa na njihovom radu i humanitarnim vrijednostima. Pripremljene su bile aktivnosti za djecu i mlade poput simulacije pružanja prve pomoći te mjerenje razine šećera i krvnog tlaka. Drago nam je da nas u našim aktivnostima podržava i financira Krapinsko-zagorska županija i da su nam se pridružili brojni volonteri, istaknuo je ravnatelj županijskog društva Bojan Bjelja, a prisutne je pozdravio i gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić. Prošle subote u Domu kulture u Mariji Bistrici održana 32. smotra Puhaški orkestara Krapinsko-zagorske županije. Otvorio je izaslanik župana Stjepan Muhek. Publici su se predstavili mladi i odrasli Puhaški orkestar Kuda Lovrežek Marija Bistrica, Puhaški orkestar vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica i limena glazba pa će tanci DVD-a Sveti Križ začetje. Orkestri su izveli raznovrstan i atraktivan program. Smotru je organizirala zajednica amater kulturno-umjetničkih udruga naše županije uz domaćina i suorganizatora Kuto Lovrežek. Zajednica trenutno okuplja svega 4 udruge koje imaju puhačke orkestre, no upravo su ovakva okupljanja iznimno važna za očuvanje, razvoj i promociju puhačke glazbe, naglasila je predsjednica zajednice Monika Srebačić i kao posebnu vrijednost smotre istaknula da su se orkestri iz Gornje Stubice Svetog Križa začetja odlučili ponovno priključiti radu zajednice. Udruga Stav iz Marije Bistrice u suradnji s astronomskim društvom Meteor i gradskom knjižnicom Zabok danas organizira izložbu astrofotografije Kaj se skriva kmice na zagorskom nebu. Radove će predstaviti 4 lokalnih autora: Stjepan Prugoveški, Mate Romac, Mladen Galin i Martina Špoljarić Pracajić. Fotografije dubokog svemira snimljene su većinom s lokacija u Zagorju poput Oroslavja, Zaboka, Bedekovčine i Globočica. Izložba u Zaboškoj gradskoj knjižnici otvara se večeras u 20 sati i bit će postavljena do 13. lipnja, a u srpnju će biti otvorena u Mariji Bistrici. Evo i obavijesti Zagorskog vodovoda u vijestima. Naime, Zagorski vodovod obavještava građane da će se od 13. svibnja, dakle od danas, nastaviti radovi na dogradnji sustava javne odvodnje grada Zlatara u ulici Braće Radić u trupu nerazvrstane ceste katastarska općina Martinci Zlatarski. Dionica na kojoj će se izvoditi radovi duljine oko 60 metara. Na navedenoj dionici nerazvrstane ceste bit će otežano prometovanje uz privremeno obustavljanje prometa iz Zagorskog vodovoda. Mole građane za razumijevanje i navode da će se ovi radovi izvoditi u periodu od 13. do 22. svibnja, ovisno o vremenskim prilikama. I na kraju vijesti sport. Članovi sportskog društva Lastavica iz Zlatara i prošlog su vikenda bili aktivni na više terena. U subotu je u sklopu Continental lige u Ivanišgradu održana utrka Tour de Marca, na kojoj je Kruno Posarić iz Lastavice strčao izvrsnu trail utrku i zauzeo visoko 7. mjesto. U nedjelju je u Stubiškim Toplicama održana rekreativna utrka cestovnog biciklizma 4. Gran Fondo runda za Stubaki, a izdržljivost na zagorskim cestama iz Lastavice su pokazali Kruno Posarić i Marijan Godinić. Ove se godine Krapina uključila u globalni humanitarni pokret Wings for Life World Run. Krapina je bila doma način Abrana na Podgori gdje se trčalo za one koji to ne mogu. Boje Lastavice branili su Simon Buntak te Marija i Stjepan Špoljar, dok je na glavnoj utrci u Zadru sudjelovao predsjednik Lastavice Ranko Miholić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je neavljeno, djelomice sunčano vrijeme, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren, jugozapadni, najviša temperatura do 17 stupnjeva. U Zlataru se magla povukla i sunce se pojavilo, temperatura u 11, možemo reći siromašnji 9 celzijevih stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti koje je tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukarica.

Schumacher.

Dobar dan, 11 sati 16 i nešto minuta. Brum brum na rasporedu što se našeg programa tiče. I sljedećih pola sata će samo o tome biti priče. Jeste li se kad našli u situaciji da vozite autocestom i prilikom dolaska na naplatne kućice fulate traku za izlaz? Recimo, umjesto trake za plaćanje ENC uređajem, završili ste u traci gdje se plaća isključivo gotovinom ili karticama, a vi kod sebe nemate ništa, a ENC imate. I onda u tom trenutku kad se rampa želi dignuti, mnogi vozači rade nepromišljen potez, ubacuju rikverc, pokušavaju se prebaciti u željenu traku. A nitko ne zna da taj manevar u Hrvatskoj košta 920 eura. Naime, vožnja unatrag ili okretanje na naplatnim kućicama strogo su zabranjeni. Prema članku 140 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, minimalna kazna za vožnju unatrag ili okretanje na naplatnim kućicama iznosi 390 eura, a u evidenciju se upisuju i tri negativna prekršajna boda. Naravno, ako je donesena pravomoćna presuda. Razlog visokih kazni je sigurnost u okruženju dizajniranom za vožnju isključivo prema naprijed. Svaki neočekivani pokret potpuno remeti tok prometa i više struko povećava rizik od nesreće. No, što učiniti kad ste skužili da ste ušli u krivu voznu traku na naplatnoj postaji? Bez obzira na kolonu vozača iza vas koji trube, rješenje vam je zapravo na dohvat ruke. Na svakom uređaju za plaćanje postoji gumb za pomoć kojim zovete operatera. U komunikaciji s nadležnom osobom slijedi upute da govorite kako dalje. Operater vam može daljinski dignuti rampu, izdati karticu ili vas uputiti kako da cestarinu platite na licu mjesta bez potrebe za opasnim rikverc manevrima. Definitivno vožnja unatrag na autocesti smatra se teškim prekršajem, čak i ako se autom pomaknete samo nekoliko metara unatrag.

0: A jeste li kad razmišljali o mirisu novog auta? Naime, Adak je zajedno s njemačkim Fraunhofer institutom proveo detaljno laboratorijsko istraživanje kvalitete zraka u novim automobilima. Mnogima je upravo miris novog automobila jedan od najugodnijih dijelova kupnje novog vozila. Taj specifičan spoj plastike, kože, ljepila i mnogih drugih novih materijala za mnoge predstavlja osjećaj luksuza i svježine.
1: Schumacher.
0: No iza tog poznatog mirisa novog auta, po tome su čak i one mirisne boriće napravili, zapravo se krije čitav koktel kemijskih spojeva koji isparavaju iz unutrašnjosti vozila, a istraživanje je pokazalo da dio njih može imati i negativan utjecaj na zdravlje. Upravo je zato Adak zajedno s njemačkim Fraunhofer institutom proveo detaljno laboratorijsko istraživanje kvalitete zraka u novim automobilima, a cilj je bio utvrditi koliko su stvarno velike koncentracije kemikalija u kabini novog automobila i predstavljaju li potencijalni zdravstveni problem. Inače, karakterističan miris novog auta dolazi od hlapljivih organskih spojeva, poznatih pod nazivom VOC. To su kemikalije koje pri sobnoj temperaturi lako prelaze u zrak. U automobilu dolaze iz plastike, ljepila, tekstila, lakova, pjena, sjedala, tepiha i brojnih drugih materijala. U modernom automobilu može se pronaći više od 150 različitih hlapljivih spojeva. Neki od njih potpuno su bezopasni, dok drugi mogu izazvati glavobolje, peckanje očiju, iritaciju dišnih puteva ili neugodan osjećaj u zatvorenom prostoru. Posebna pažnja posvećuje se formaldehidu, spoju oštrog mirisa koji je klasificiran kao potencijalno kancerogen. Europska unija upravo zato od kolovoza 2027. godine uvodi novi strogi limit za koncentraciju formaldehida u unutrašnjosti novih vozila, a Adak je želio potvrditi ili provjeriti koliko su proizvođači već danas blizu tim budućim pravilima. A u istraživanju su uzeli Volkswagen Golf e-TSI, Dacia Spring, BYD Seal 6 i Touring Hyundai Kona Hybrid. Vozila su bila različite starosti od 39 do 216 dana, a testiranja su provedena u nekoliko scenarija. Jedan je simulirao normalne uvjete pri temperaturi od 23 stupnja, drugi automobil parkiran na suncu s vrlo visokim temperaturama u kabini, a treći vožnju s uključenom ventilacijom i klimom. Jasno da su rezultati pokazali kako temperatura igra važnu ulogu u toj priči, a kad automobil stoji na suncu, koncentracije određenih kemikalija mogu značajno porasti. Upravo tada mnogi vozači primijete vrlo intenzivan miris u unutrašnjosti. Što se rezultata tiče, najbolje u subjektivnom testu mirisa ostvarila je Dacia Spring, to je radi naziva Spring. Dok je najizraženiji miris imao BID Seal 6. Kod BID-a su izmjerene i povišene vrijednosti ksilena, kemijskog spoja koji može izazvati iritaciju vrtoglavicu pri višim koncentracijama. Zanimljiv je bio i test Volkswagen Golfa e-TSI. Iako su koncentracije štetnih spojeva s vremenom padale, Golf je nakon 200 dana korištenja pri visokim temperaturama i dalje imao vrlo izražen miris u kabini. Adak ipak naglašava da nijedan od testiranih automobila nije predstavljao neposrednu opasnost za zdravlje. Sve izmjerene vrijednosti pri normalnim temperaturama ostale su ispod budućih europskih granica. Zanimljiv je i zaključak istraživanja koje se odnosi na ventilaciju. Čim su istraživači uključili klimatizaciju i dovod svježeg zraka, koncentracije formaldehida i drugih spojeva osjetno su pale. To znači da vrlo jednostavne navike mogu značajno poboljšati kvalitetu zraka u automobilu. Pa onda stručnjaci savjetuju da se automobil nakon stajanja na suncu dobro provjetri prije ulaska, posebno tijekom ljetnih mjeseci. Posebno osjetljive skupine su trudnice, mala djeca i osobe s respiratornim problemima, jer su upravo oni osjetljivi na kemijske spojeve u zatvorenim prostorima. Schumacher. Što se kupaca i kupnje novih tiče, velik problem je što kupci danas praktički nemaju jednostavan način provjere kvalitete zraka u automobilu prije kupnje. Ne postoje jasne oznake ni standardizirane informacije koje bi pokazale koliko pojedini model emitira hlapljivih spojeva. I koliko god vam taj miris novog auta djelovao privlačno i luksuzno, evo sad znate da se iza njega krije mnogo složenija priča nego što mnoštvo vozača misli. Muzika. 11.25 piše na Vuri. Što se sunca vani tiče, desetka u plus. Trebalo bi danas nekih 14-15. Takva je prognoza, a sad ćemo od Begina čut kakva je dijagnoza. Dečki, izvolite.

Eto, takva je dijagnoza, barem što se Begina tiče u ovom slučaju. 11.29 prognoza vremena. Toyota slavi 60 godina. Najprodavanije automobilsko ime slavi dakle 60. rođendan, pa su onda Japanci dobili posebnu verziju u toj priči. Posebno izdanje 60th Anniversary Active Sport za Corollu, a ni za sad samo za japansko tržište. Posebne izvedbe dostupne su za limuzinsku i touring karavansku verziju, a naknadno će biti dostupne i za ostatak obitelji Corolla. A obje izvedbe temelje se na paketu Active Sport predstavljenom 24. koji uključuje dizajnerske dorade i izmjenu ovjesa. Limuzina dobiva branike i pragove u boji karoserije, dok Touring koristi crne detalje kako bi izgledao robustnije. Oba modela dolaze sa 17-inčnim crnim naplacima. Logotip 60 godina nalazi se na prednjim pragovima, ali je i laserski ugraviran na armaturnoj ploči presvučenoj kožom. Ispod poklopca poznat 1.8 litreni hibridni pogon snage 140 konja. Pogon prednji kotač ili sva četiri putem CVT mjenjača. Jedine tehničke dorade su sportski je podešen ovis i optimiziran upravljački sustav, a cijena Corolla Active Sport 60th Anniversary limuzine u Japanu kreće od 3.231.800 jena. U dolarima 19.500. Touring je za 300 dolara skuplji. Znači, aktualna 12. generacija Corolle predstavljena je 2018. a redizajn je stigao 2022. Sve glasnije se spominje dolazak potpuno nove generacije tijekom 27. koja bi mogla preuzeti dizajnerske elemente s najnovijih Toyotinih koncepata. Toyota za sad nije službeno potvrdila datum premijere nasljednika. Znači, dijagnoza nepoznata.

Kocović kod Oblitnice. Škoda predstavlja uz posebno limitiranu seriju Fabia Motorsport Edition, kojom obilježava 125 godina tradicije u motorsportu. Radi se o svega 125 primjeraka temeljenih na modelu Fabia 130, trenutno najsnažnijem serijskom Fabijinom modelu. Schumacher. Taj isti motor pokreće 1.5 TSI Evo 2 snage 177 konja. Škodini tehničari modificirali su usisnu granu, prigušivač vibracija i klackalice kako bi postigli veći učinak. Maksimalni okretni moment od 250 Nm dostupan je u širokom rasponu od 1500 do 4000 okreta u minuti. Tu je i sedmerostupanjski DSG mjenjač podešen za brže ubrzanje i preciznije mijenjanje stupnjeva prijenosa. Dizajn je izravno inspiriran natjecateljskom Škodom Fabijom RS Rally 2. Karoserija je isključivo u boji Moon White Metallic s crnim stupovima i kromom. Tu su i crno lakirani spoileri i difuzor te posebne naljepnice. Na prednjoj osovini nalaze se 18 solni aluminijski naplaci, a sniženi ovis dodatno naglašava sportski karakter. Na nadzornoj ploči nalazi se i pločica s srednjim brojem pojedinog primjerka unutar limitirane serije. A brojka gore koja će pisati ako ćete se voziti u tome, naravno od broja 1 do 125, ovisi kojeg ćete dopasti. A uz sam auto svaki kupac dobiva i ekskluzivni poklon, kutiju koja sadržava certifikat o podrijetlu potpisano od članova uprave Škode, zaštitni transportni kovčeg, vozačke rukavice te unikatni kolekcionarski predmet, komad sigurnosnog kaveza iz pravog natjecateljskog automobila Škode Fabia RS Rally 2. Škoda Motorsport od 2015. godine bilježi iznimne uspjehe u Rally 2 kategoriji. Prodano je više od 750 natjecateljskih automobila u tri generacije, a osvojeno je 6 naslova prvaka u WRC 2 kategoriji. Fabia Motorsport Edition upravo tim postignućima odaje počast kroz ekskluzivnu limitiranu seriju namijenjenu samo za 125 kupaca. Za sad još nije poznato je li jedan od tih 125 primjeraka stiže i na hrvatske prometnice, a što se cijene tiče, sigurno preko 30.000 eura. Onda se voziš u Fabia Motorsport Edition Škodi. Neprocjenjivo, da. A jedan od najdugovječnijih modela na svijetu i vjerojatno najpoznatiji ruski izvozni automobil Lada Niva uskoro bi konačno mogao dobiti nasljednika. Naime, patentne fotografije iz Rusije otkrivaju kako bi mogla izgledati nova generacija terenca koja je tijekom desetljeća stekao brojne poklonike diljem svijeta. Jasno da taj novi model djeluje modernije, ali izgledom snažno podsjeća na modele marke Dacia. Naravno da sličnost nije slučajna, jer je projekt započeo još tijekom suradnje Renaulta i ruskog Autovaza. Patentne prijave predane su Ruskom federalnom institutu za industrijsko vlasništvo krajem 25. no tek su sad postale javno dostupne. Što se tiče razvoja nove Lade Nive, poznat pod internom oznakom T-134, više to zvuči kao tank, započeo je dok je još Renault bio uključen u poslovanje Autovaza. Prvotni plan predviđao je lansiranje modela 2028. no razvoj je nekoliko puta bio zaustavljan, ponajviše zbog promjena u vlasničkoj strukturi i geopolitičke situacije. Nove patentne fotografije sad upućuju na to da projekt ponovno ide prema serijskoj proizvodnji. Dizajn SUV-a vrlo je sličan najavnoj skici koju je Lada predstavila još 2021. kao i prototipovima viđenima unutar tvorničkih pogona.
Prednji dio karakterizira zatamljena maska hladnjaka iznad koje se nalaze narančasti pokazivači smjera. Glavna svjetla dobila su kružni LED dnevni svjetlosni potpis. Podsjetnik, samo Lada Niva iduće će godine obilježiti pola stoljeća postojanja. Tijekom svih tih godina model se nije značajnije mijenjao, a proizvedeno je više od 2,5 milijuna primjeraka, od kojih je velik dio završio na izvoznim tržištima. Za svoj 48. rođendan Niva je dobila i sport izvedbu s novim motorom od 122 konja koja se ističe atraktivnim izgledom, boljim performansama, ali i višom cijenom. Zaočekivati je da će onda za taj 50. rođendan biti predstavljena i nova Lada Niva. On je ovak izgleda kao Dacia Duster kupljena na Temu. Odokativno. A nakon svirke smo u svijetu Formule 1 da zaključimo priču za danas. Jer je već 11.38.

Pogled na sat kaže 11 sati 41 minuta, što god lagali, što god rekli, pri kraju smo sa još jednim brum brumom da zaključimo priču nakon ovih razno raznih situacija sa Ladom Nivom, recimo, ili sa limitiranom edicijom Škode. Idemo do F1 priče. Sljedeća utrka 24. svibnja, naravno nedjelja, u 22 sata na večer, staza Gilles Villeneuve, velika nagrada Kanade. U poretku Andrea Kimi Antonelli 100, George Russell 80, Charles Leclerc 59, Lando Norris 51, toliko ima i Hamilton, 43 boda Piastri, 26 Verstappen, Birman 17, Gasly 16, Lawson 10, Colapinto 7, po 4 boda Lindbald, Hadjari, Sainz, Bartoletto 2, po jednoga skupili Ocon i Albon. E, a u bodove vidjeli nisu još Hülkenberg, Bottas, Perez, Alonso i Stroll. Konstruktori 180, Cedes, Ferrari 110, McLaren 94, Red Bull 30, Alpine 23, Haas 18, Racing Bulls 14, Williams 5, Audi 2 i Cadillac i Aston Martin nisu vidjeli bodova. Rekao smo kad slijedi sljedeća utrka, naravno velika nagrada Kanade, uobičajena priča koja ide uz razno razna testiranja, kvalifikacije. Prvi trening je u petak 22. svibnja, onda sad onaj sprint kvalifikacije su također u petak u 22.30, sprint je u 18 sati u subotu 23. Kvalifikacije subota 23.5. u 22 i utrka, kao što rekao smo, nedjelja 24. svibnja u 22 sata. Od vijesti iz svijeta F1, našalio se četverostruki prvak svijeta na svoj račun poslije okreta za 360 stupnjeva u prvom krugu utrke na Miami International Autodromu. Naime, borba između Leclerca i Verstappena. Verstappen nije popustio, ali se onda izvrtio fino za 360 i našalio se da ako neće ići u F1, uvijek se može vratiti i voziti rally utrke.

A Međunarodna automobilistička federacija također je izvijestila da nakon uvođenja novih poboljšanja nisu zabilježeni nikakvi materijalni problemi niti sigurnosni razlozi za zabrinutost. Održan je sastanak između vodstva Formule 1 krovne organizacije FIE, šefova momčadi i predstavnika proizvođača pogonskih jedinica, a tema tog inače online sastanka bila je daljna evolucija tehničkih pravila, pa je pritom postignut načelni dogovor oko novih izmjena. Iako je prvi paket poboljšanja već na stazi, proces tu ne staje. FIA nastavlja s analizom podataka iz zadnje utrke gdje je to primijenjeno u Majamiju kako bi dodatno prilagodila pravila na budućim utrkama. Jedna od najzanimljivijih stavki dogovora odnosi se na omjer snage između motora s unutarnjim izgaranjem i električnog sustava za sljedeću sezonu. Naime, konačni prijedlozi predstavljeni na sastanku u petak rezultat su višetjednih konzultacija između FIA i svih dionika, uključujući i same vozače Formule 1, a sljedeći korak je službeno predstavljanje dorađenih promjena u World Motorsport Council. Nakon što proizvođači pogonskih jedinica daju svoj glas o predloženom paketu. Ili se možda s istim ne slože. 11.46, to je to što se tiče Brum Bruma za danas. Prošlo je 30 minuta vožnje, jurili smo jako pa je zato tak brzo i prošlo. Daniele, izvoliš.

Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: marketing radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.

Vaya poți legi, fini la Iova, al catanalina grei legi, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da nije koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pis.

Župan Željko Kolar potpisao je u Hrvatskoj turističkoj zajednici ugovore o dodjeli 265 tisuća eura za tri projekta turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Vrijeme je za Zagorje, Zagorje Outdoor Escape i Zagorje Outdoor. Krapinsko-zagorska županija sustavno ulaže u razvoj održivog i aktivnog turizma, a ova sredstva omogućit će dodatno unapređenje promotivnih aktivnosti i turističkih sadržaja, rekao je župan Kolar, ujedno predsjednik Županijske turističke zajednice, te naglasio kako je Zagorje već prepoznato kao vodeća kontinentalna destinacija koja gostima nudi cjeloviti doživljaj tijekom cijele godine. Sredstva su odobrena iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini na temelju provedenog natječaja, a odluke o 45 odabranih projekata za sufinanciranje donijelo je Turističko vijeće HTZ-a, dok su ugovore uručili ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Župan Kolar ovom je prilikom preuzeo i ugovore za projekte lokalnih turističkih zajednica ukupnog iznosa 221 tisuću 621 euro. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja ostvarila je potporu od 8 tisuća 691 euro za projekt Kratak boravak u Zlatnom istoku Zagorja i isto toliko za drugu fazu brendiranja smještanih objekata na području turističke zajednice. Između ostalih, turistička zajednica općine Marija Bistrica dobila je dva ugovora po 17 382 eura za ovogodišnji advent i za razvoj integriranog sustava promocije turističke destinacije Marija Bistrica. Krajem prošlog mjeseca na području Krapinsko-zagorske županije prema podacima Krapinskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentirano je 1108 nezaposlenih osoba. U odnosu na ožujak broj nezaposlenih smanjen je za 8,1%, odnosno za 98 osoba, dok je u usporedbi s istim razdobljem lani nezaposlenost manja za 26% ili za 392 osobe. Tijekom travnja iz evidencije nezaposlenih izašli su 254 osobe, dok je novo prijavljeno 156 nezaposlenih. Prema riječima predstavnice Jelene Krajnik, poslodavci su tijekom travnja prijavili 612 potreba za radnicima, što je 13,3% manje nego u ožujku, ali za 37,5% više u odnosu na travnju lani. Najveći broj slobodnih radnih mjesta iskazan je u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, zatim prerađivačke industrije, obrazovanja, te smještaja i pripreme hrane i usluživanja, a najtraženija zanimanja bila su medicinske sestre ili tehničari, čistači, odgojitelji, konobari, kuhari, vodoinstalateri, radnici na proizvodnoj liniji, doktori medicine, čuvari, bravari, vozači, monteri, njegovatelji i rukovatelji strojevima. Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Tjedna Crvenog križa u Pregradi je utorak Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije organiziralo niz aktivnosti i radionica u suradnji sa svim gradskim društvima Crvenog križa naše županije. Nazočna je bila i zamjenica župana Jasna Petek, te zahvalila svim volonterkama i volonterima te profesionalcima Crvenog križa na njihovom radu i humanitarnim vrijednostima. Osvrnula se i na neke aktivnosti koje se provode na području županije, te kao jedan od projekata istaknula Zaželi za starije i samačka domaćinstva. Pripremljene su bile aktivnosti za djecu i mlade, poput simulacije pružanja prve pomoći te mjerenje razine šećera i krvnog tlaka. Drago nam je da nas u našim aktivnostima podržava i financira Krapinsko-zagorska županija i da su nam se pridružili brojni volonteri i volonterke Crvenog križa, istaknuo je ravnatelj županijskog društva Bojan Bjelja, a prisutne je pozdravio i gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić. U sklopu obilježavanja Tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu održalo je u ponedjeljak akciju dobrovoljnog darivanja krvi za žene. Akciji su pristupile 43 darivateljice, a 10 njih zbog zdravstvenih razloga nije moglo dati krv, pa su u ovoj akciji prikupljene ukupno 33 doze. Iz Gradskog društva Krapina zahvalili su svim darivateljicama što su se odazvale i svojim nesebičnim činom pomogle spasiti nečiji život, te ujedno najavili sljedeći redovni ciklus darivanja krvi od 13. do 20. srpnja.
Specijalisti abdominalne kirurgije Opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana primarius dr. Ana Dimova i dr. Stefan Dimov u protekla su dva tjedna sudjelovali na dvije značajne međunarodne edukacije iz područja laparoskopske kirurgije hijatalnih hernija. Prva edukacija održana je 4. svibnja u Općoj bolnici Zadar i uključivala je stručna predavanja te aktivno sudjelovanje u operacijskim zahvatima uživo. Nastavak stručnog usavršavanja uslijedio je 12. svibnja u Beču, gdje su primarius Dimova i dr. Dimov sudjelovali na međunarodnom hijatal hernija masterklasu, koji je okupio vodeće stručnjake iz Europe, Amerike i Azije. Edukaciju su vodili svjetski priznati eksperti uz sudjelovanje brojnih renomiranih predavača iz područja minimalno invazivne i robotske kirurgije. Program masterklasa obuhvatio je najnovije smjernice i suvremene pristupe liječenju hijatalnih hernija. Sudjelovanje novim edukacijama predstavlja važan korak prema planiranom uvođenju laparoskopskih operacija hijatalnih hernije u našoj bolnici, čime će pacijentima biti omogućena suvremena, minimalno invazivna kirurška skrb prema najvišim međunarodnim standardima, istaknula je ravnateljica Opće bolnice Zabok doktorica Andreja Filija. Prošle subote u Domu kulture u Mariji Bistrici održana 32. smotra Puvačke orkestara Krapinsko-zagorske županije. Otvorio ju je izaslanik župana Stjepan Muhek, naglasivši kako su limena glazba i Puvačke orkestri važan dio tradicije našega kraja koju treba sačuvati. Publici su se predstavili mladi i odrasli Puhaški orkestar Kuda Lovre Ježek Marija Bistrica, Puhaški orkestar vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica i limena glazba Pačetanci DVD-a Sveti Križ Začetje. Orkestri su izveli raznovrstan i atraktivan program od tradicionalnih korašnica i domaćih uspješnica do obrada svjetski poznatih hitova i filmske glazbe. Program je bio pripremljen na visokoj razini i pažljivo prilagođen publici koja je, iako malobrojna, s velikim pljeskom ispratila sve nastupe. Smotru je organizirala zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga naše županije uz domaćina i suorganizatora KUD Lovro Ježek. Zajednica trenutno okuplja svega 4 udruge koje imaju puhačke orkestre, no upravo su ovakva okupljanja iznimno važna za očuvanje, razvoj i promociju puhačke glazbe, naglasila je predsjednica zajednice Monika Srebačić i kao posebnu vrijednost smotra istaknula da su se orkestri iz Gornje Stubice Svetog Križa Začetja odlučili ponovno priključiti radu zajednice. U Zlatarskoj Sokolani ovoga petka 15. svibnja nastavljaju se besplatne projekcije hrvatskih filmova u mjesecu našeg filma Hrvatskog audiovizualnog centra. U petak od 18 sati prvo se može pogledati obiteljski film za djecu i mlade Koko i duhovi iz 2011. temeljen na romanima Ivana Kušana. Projekcija u 20 sati namijenjena je odraslima, prikazuje se akcijski film ZG80 iz 2016. komedija o navijačima Dinama i Hajduka koji kreću u Beograd na utakmicu Crvene zvezde i Dinama. Na kraju mjeseca hrvatskog filma u petak 29. svibnja na programu je film Dražen iz 2024. biografska drama o životu legendarnog košarkaša Dražena Petrovića. Na sve projekcije ulaz je besplatan. Udruga Stav iz Marije Bistrice u suradnji s astronomskim društvom Meteor i gradskom knjižnicom Zabok danas organizira izložbu astrofotografije kaj se skriva v kmice na zagorskem nebu. Radove će predstaviti 4 lokalnih autora: Stjepan Prugovečki, Mate Romac, Mladen Galin i Martina Špoljević-Pracajić. Fotografije dubokog svemira snimljene su većinom s lokacije u Zagorju poput Oroslavja, Kmice na zagorskem nebu. Radove će predstaviti 4 lokalnih autora: Stjepan Prugovečki, Mate Romac, Mladen Galin i Martina Špoljević-Pracajić. Fotografije

0: Prošloga je petka na novo uređenom sportskom terenu u Maču odigran tradicionalni malonogometni turnir mjesnih odbora koji se održava već dugi niz godina povodom dana općine. I ove godine turnir pokazao koliko sport može povezati ljude jer osim na sportskom terenu okupio je i brojne navijače. Među četiri ekipe prvo mjesto osvojila momčad mjesnog odbora Peršave, Zdelkovec, Vukanci, Frkuljevec. Drugo plasiran je mjesni odbor Mače, treće mjesto pripalo mjesnom odboru Mali i Veliki Komora, četvrto mjesnom odboru Mali i Veliki Bukovec. Najbolji strijelac turnira bio je Karlo Bobinec sa čak 8 pogodaka. Članovi sportskog društva Lastavice Zlatare prošloga su vikenda bili aktivni na više terena, od trail staza i cestovnog biciklizma do humanitarnih kilometara. U subotu je u sklopu Continental Lige u Ivanižu održana utrka Tour de Marca, na kojoj je Kruno Posarić iz Lastavice istrčao izvrsnu trail utrku i zauzeo visoko 7. mjesto. U nedjelju je u Stubiškim Toplicama održana rekreativna utrka cestovnog biciklizma, 4. Gran Fondo Runda Subotica, a izdržljivost na zagorskim cestama iz Lastavice su pokazali Kruno Posarić i Marijan Godinić. Ove se godine i Krapina uključila u globalni humanitarni pokret Wings for Life World Run. Krapina je bila domaćin AP Rana na Podgorim, gdje se trčalo za one koji to ne mogu. Boje Lastavice branili su Simon Buntak te Marija i Stjepan Špoljar, dok je na glavnoj utrci u Zadru sudjelovao predsjednik Lastavice Ranko Mihulić. Mačanski Gaj je jučer trebao odigrati zaostalu utakmicu 20. kola 3. nogometne lige Centar i ugostiti Ponikve. No zbog nevremena susret je ponovno odgođen i novi je termin srijeda 20. svibanj od 18 sati. Od kaznenih djela zagorska je policija u protekla 24 sata evidentirala jednu prijevaru, a na cestama dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Svetom križu Začrtju i Cetinovcu. U nadzoru prometa policija je u Jertovcu zaustavila vozilo kojim je upravljao recidivist prometnih prekršaja, kojemu je izmjereno 2,36 promila alkohola, uhićen je i doveden na sud. Od ostalih događaja zabilježen je požar na teretnom vozilu u Šimuncima nastao zbog kratkog spoja na elektroinstalacijama, te požar na poslovnom objektu u Stubiškim Toplicama nastao zbog udara groma.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, 14. svibanj. Sutra opet postupan porast na oblake s jugozapada, no tijekom prijepodneva još pretežno sunčano. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umiren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, a najviša dnevna do 20 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Druga današnja radio burza 0605 65 55 55, SMS 666 705. Na SMS-u nemam ništa. U prošloj burzi nismo imali ništa od čitancija. Robni centar Price zapošljava nove djelatnike za rad u robnom centru. 467 468 i 099 27 06 133. Dok čekamo da zazvoni, 15-ica vani, red sunca, red oblaka, i to je prognoza koja nas čeka u nastavku ove srijede, 13. dana svibnja. Sutra nešto toplije nego danas, ali nešto više oblaka. Ne bi trebalo biti padalina, nešto malo u petak ujutro, pa onda subota cijeli dan. Tako je za sad u prognozi, hoće li tako biti ili neće, vidjet ćemo. 060-565-565-SMS-666-705. Druga radio burza, treća će biti u 17 sati, to ćete odraditi s Velimirom, čini mi se da je on popodne.

0: A pošto telefoni šute, zaključit ćemo i drugu današnju radio burzu, odjaviti tu priču i provozat se sa Sandijem Cenom.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Župan Željko Kolar potpisao je u Hrvatskoj turističkoj zajednici ugovore o dodjeli 265 tisuća eura za tri projekta turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Vrijeme je za Zagorje, Zagorje Outdoor Escape i Zagorje Outdoor. Krapinsko-zagorska županija sustavno ulaže u razvoj održivog i aktivnog turizma, a ova sredstva omogućit će dodatno unapređenje promotivnih aktivnosti i turističkih sadržaja, rekao je župan Kolar, ujedno predsjednik Županijske turističke zajednice, te naglasio kako je Zagorje već prepoznato kao vodeća kontinentalna destinacija koja gostima nudi cjeloviti doživljaj tijekom cijele godine. Sredstva su odobrena iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini na temelju provedenog natječaja, a odluke o 45 odabranih projekata za sufinanciranje donijelo je Turističko vijeće HTZ-a, dok su ugovore uručili ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Župan Kolar ovom je prilikom preuzeo i ugovore za projekte lokalnih turističkih zajednica ukupnog iznosa 221 tisuću 621 euro. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja ostvarila je potporu od 8 tisuća 691 euro za projekt Kratak boravak u Zlatnom istoku Zagorja i isto toliko za drugu fazu brendiranja smještanja objekata na području turističke zajednice. Između ostalih, turistička zajednica općine Marija Bistrica dobila je dva ugovora po 17 tisuća 382 eura za ovogodišnji advent i za razvoj integriranog sustava promocije turističke destinacije Marija Bistrica. Krajem prošloga mjeseca na području Krapinsko-zagorske županije prema podacima Krapinskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentirano je 1108 nezaposlenih osoba. U odnosu na ožujak broj nezaposlenih smanjen je za 8,1%, odnosno za 98 osoba, dok je u usporedbi s istim razdobljem lani nezaposlenost manja za 26% ili za 392 osobe. Tijekom travnja iz evidencije nezaposleni izašli su 254 osobe, dok je novo prijavljeno 156 nezaposlenih. Prema riječima predstavnice Jelene Krajnik, poslodavci su tijekom travnja prijavili 612 potreba za radnicima, što je 13,3% manje nego u ožujku, ali za 37,5% više u odnosu na travnj lani. Najveći broj slobodnih radnih mjesta iskazan je u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, zatim prerađivačke industrije, obrazovanja, te smještaja i pripreme hrane i usluživanja, a najtraženija zanimanja bila su medicinske sestre ili tehničari, čistači, odgojitelji, konobari, kuhari, vodoinstalateri, radnici na proizvodnoj liniji, doktori medicine, čuvari, bravari, vozači, monteri, njegovatelji i rukovatelji strojevima. Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Tjedna Crvenog križa u Pregradi je utorak Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije organiziralo niz aktivnosti i radionica u suradnji sa svim gradskim društvima Crvenog križa naše županije. Nazočna je bila i zamjenica župana Jasna Petek, te zahvalila svim volonterkama i volonterima te profesionalcima Crvenog križa na njihovom radu i humanitarnim vrijednostima. Osvrnula se i na neke aktivnosti koje se provode na području županije, te kao jedan od projekata istaknula Zaželi za starije i samačka domaćinstva. Pripremljene su bile aktivnosti za djecu i mlade, poput simulacije pružanja prve pomoći te mjerenje razine šećera i krvnog tlaka. Drago nam je da nas u našim aktivnostima podržava i financira Krapinsko-zagorska županija i da su nam se pridružili brojni volonteri i volonterke Crvenog križa, istaknuo je ravnatelj županijskog društva Bojan Bjelja, a prisutne je pozdravio i gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić. U sklopu obilježavanja Tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu održalo je u ponedjeljak akciju dobrovoljnog darivanja krvi za žene. Akciji su pristupile 43 darivateljice, a 10 njih s velikim pljeskom ispratila sve nastupe. Smotru je organizirala zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga naše županije uz domaćina i suorganizatora Kut Lovro Ježek. Zajednica trenutno okuplja svega 4 udruge koje imaju puhačke orkestre, no upravo su ovakva okupljanja iznimno važna za očuvanje, razvoj i promociju puhačke glazbe, naglasila je predsjednica zajednice Monika Srebačić i kao posebnu vrijednost smotre istaknula da su se orkestri iz Gornje Stubice Svetog Križa Začetja odlučili ponovno priključiti radu zajednice. U Zlatarskoj sokolani ovoga petka 15. svibnja nastavljaju se besplatne projekcije hrvatskih filmova u mjesecu našeg filma Hrvatskog audiovizualnog centra. U petak od 18 sati prvo se može pogledati obiteljski film za djecu i mlade Koko i duhovi iz 2011. temeljen na romanima Ivana Kušana. Projekcija u 20 sati namijenjena je odraslima, prikazuje se akcijski film ZG 80 iz 2016. komedija o navijačima Dinama i Hajduka koji kreću u Beograd na utakmicu Crvene zvezde i Dinama. Na kraju mjeseca hrvatskog filma, u petak 29. svibnja, na programu je film Dražen iz 2024. biografska drama o životu legendarnog košarkaša Dražena Petrovića. Na sve projekcije ulaz je besplatan. Udruga Stav iz Marije Bistrice u suradnji s astronomskim društvom Meteor i gradskom knjižnicom Zabok danas organizira izložbu astrofotografije kaj se skriva ptice na zagorskom nebu. Radove će predstaviti 4 lokalnih autora: Stjepan Prugovečki, Mate Romac, Mladen Galin i Martina Špoljević-Pracajić. Fotografije dubokog svemira snimljene su većinom s lokacije u Zagorju poput Oroslavja, Zaboka, Bedekovčine i Globočica, a otkrivaju čudesne maglice, galaksije, zvjezdane skupove koji su ljudskom oku potpuno nevidljivi. Izložba u Zabočkoj knjižnici otvara se večeras u 20 sati, bit će postavljena do 13. lipnja, a u srpnju će biti otvorena u Mariji Bistrici.
1: Sport.
0: Prošloga je petka na novo uređenom sportskom terenu u Maču odigran tradicionalni malonogometni turnir mjesnih odbora koji se održava već dugi niz godina povodom dana općine. I ove godine turnir pokazao koliko sport može povezati ljude jer osim na sportskom terenu okupio je i brojne navijače. Među 4 ekipe prvo mjesto osvojila momčad mjesnog odbora Peršave Zdelkovec Vukanci Frkuljevec. Drugo plasiran je mjesni odbor Mače, treće mjesto pripalo mjesnom odboru Mali i Veliki Komora, četvrto mjesnom odboru Mali i Veliki Bukovec. Najbolji strijelac turnira bio je Karlo Bobinec sa čak 8 pogodaka. Članovi sportskog društva Lastavice Zlatare prošloga su vikenda bili aktivni na više terena, od trail staza i cestovnog biciklizma do humanitarnih kilometara. U subotu je u slopu Continental Lige u Ivanižgradu održana utrka Tour de Marca, na kojoj je Kruno Posarić iz Lastavice istrčao izvrsnu trail utrku i zauzeo visoko 7. mjesto. U nedjelju je u Stubičkim Toplicama održana rekreativna utrka cestovnog biciklizma, 4. Gran Fondo Runda Subaki, a izdržljivost na zagorskim cestama iz Lastavice su pokazali Kruno Posarić i Marijan Godinić. Ove se godine i Krapina uključila u globalni humanitarni pokret Wings for Life World Run. Krapina je bila domaćin Ape Rana na Podgorim, gdje se trčalo za one koji to ne mogu. Boje Lastavice branili su Simon Buntak te Marija i Stjepan Špoljar, dok je na glavnoj utrci u Zadru sudjelovao predsjednik Lastavice Ranko Mihulić. Mačanski Gaj je jučer trebao odigrati zaostalu utakmicu 20. kola 3. nogometne lige Centar i ugostiti Ponikve, no zbog nevremena susret je ponovno odgođen i novi je termin srijeda 20. svibanj od 18 sati. Od kaznenih djela zagorska je policija u protekla 24 sata evidentirala jednu prijevaru, a na cestama dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Svetom Križu Začrtju i Cetinovcu. U nadzoru prometa policija je u Jertovcu zaustavila vozilo kojim je upravljao recidivist prometnih prekršaja, kojemu je izmjereno 2,36 promila alkohola. Uhićen je i doveden na sud. Od ostalih događaja zabilježen je požar na teretnom vozilu u Šimuncima, nastao zbog kratkog spoja na elektroinstalacijama, te požar na poslovnom objektu u Stubičkim Toplicama, nastao zbog udara groma.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 14. svibanj. Sutra opet postupan porast na oblake s jugozapada, no tjelo zbog udara groma.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, 14. svibnja.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u prvom trku dolaze aktualnosti. Ono dodaj desno do marketinga, ovaj put sa iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: 16:28 minuta, lijepi pozdrav svima, dobrodošli, još bolje ostali na frekvenciji vašeg malog zlatnog radija na 97,9 MHz. Družimo se ovo popodne i večer sve do 22 sata, ja se nadam da ćete ostati, uz našu frekvenciju. A ono što nas čeka danas na 979, tajmo redom od 17 sati, posljednja i treća današnja radio burza, prilika za vaše male oglase. Pozivima na 060-565-565 u terminu radio burze, ili naravno možete tekst vašeg oglasa poslati i putem SMS poruke u bilo koje vrijeme na SMS broj 666705, ključna tri slova RZL koje morate upisati na početku vaše poruke, i nakon teksta vašeg oglasa upisujete vaš OIB broj.
1: Otišao je pjepli kad se bude.
0: Što se tiče informativnog dijela programa, vijesti našeg radija možete pratiti još od 18 i od 20 sati, radio oglasnik u 19:30, nešto obavijesti, marketinga i naravno puno dobre glazbe kao i svakog dana na 979.
1: Smirisima jutra, da nije znao da se vrati.
0: Nakon jučerašnjeg nevremena, kišnog dana, tmurnih oblaka, evo nas sada na 17 stupnja Celzija, uz, ajmo reći, sunčano vrijeme, i tako će nas vrijeme ispratiti u sutrašnji dan, naravno dok bude sunca. A u sutrašnjem danu i onome što nam slijedi, neće biti baš previše sunca još sutra, djelomično sunčano s mogućnošću kiše, a petak, subota i nedjelja, odnosno vikend cijeli, nekak nam je u kišnom razdoblju, sa razdobljima jake kiše, pa vidjet ćemo kako to sve bude. Iskoristite ovo lijepo vrijeme dok traje za one sve vanjske aktivnosti koje inače planirate, jer za vikend bit će prilike dosta za odmaranje. Ja se vjerujem, obzirom ako je vjerovati vremenskoj prognozi, bit će lijepo gledati vrijeme, ali s one unutrašnje strane prozora. Bilo kak bilo, nadamo se da neće biti toliko kiše, da će biti više sunčanih razdoblja, ali eto, idemo dan po dan. 16:30, uživajte uz 979, ostanite ovo popodne uz vaš mali zlatni radio. U 17:00 treća i ujedno posljednja današnja radio burza.
1: A u srećima...
0: Vijesti, obavijesti, informacije, marketing i puno dobre glasbe.

Marketing Radija Zlatar. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sedamnaest sati, vrijeme je za treću ujedno posljednju današnju Radio Burzu. Čuli ste broj 060-565-565, broj koji trebate nazvati sada ako želite uživo predati vaš oglas, ako bilo što kupujete, prodajete, mijenjate, poklanjate. Radio Burza je pravo vrijeme i mjesto za to. I da ponovimo, naravno da vaše oglase možete slati u bilo koje vrijeme putem SMS poruka i to slanjem na broj 666705. Obavezno na početku poruke upisujete tri ključna slova RZL, nakon čega slijedi tekst vašeg oglasa, a na kraju vaš OIB broj. Za ovaj termin Radio Burze nema vaših oglasa SMS-om, tako da sve što pošaljete od sada pa sve do sutra do 10.30 bit će pročitano u prvom terminu Radio Burze sutra. A evo, do eventualnih vaših poziva čitamo oglas za zapošljavanje koji nam stiže iz robnog centra Price Zlatar. Ako i kaže ovako, zbog proširenja poslovanja traže nove djelatnike za rad u robnom centru Price Zlatar. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad sa ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Price Zlatar ili pak možete nazvati na sljedeće brojeve telefona 049 467 468 ili 099 270 6133. Ponovit ćemo, brojevi su 049 467 468 odnosno 099 270 6133.

0: a poziva nam nema, tako da burzu privodimo kraju. Iduća prilika sutra od 10.30. Svima skupa želimo ugodan nastavak ovog popodneva i večeri i naravno nadamo se da ćete ga provesti uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: I jutarnje škamunice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Susedo, hajdi poslužat ka muljica jutre.
7: Jede brado.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.
12: Ja sam Dražen Zečić i drago mi da slušate Radio Zlatar na frekvenciji 97,9 MHz.

0: Župan Željko Kolar potpisao je u Hrvatskoj turističkoj zajednici ugovore o dodjeli 265 tisuća eura za tri projekta turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Vrijeme je za Zagorje, Zagorje Outdoor Escape i Zagorje Outdoor. Krapinsko-zagorska županija sustavno ulaže u razvoj održivog i aktivnog turizma, a ova sredstva omogućit će dodatno unapređenje promotivnih aktivnosti i turističkih sadržaja, rekao je župan Kolar, ujedno predsjednik Županijske turističke zajednice, te naglasio kako je Zagorje već prepoznato kao vodeća kontinentalna destinacija koja gostima nudi cjeloviti doživljaj tijekom cijele godine. Sredstva su odobrena iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini na temelju provedenog natječaja, a odluke o 45 odabranih projekata za sufinanciranje donijelo je Turističko vijeće HTZ-a, dok su ugovore uručili ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor HTZ-a Kristijan Staničić. Župan Kolar ovom je prilikom preuzeo i ugovore za projekte lokalnih turističkih zajednica ukupnog iznosa 221 621 euro. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja ostvarila je potporu od 8691 euro za projekt Kratak boravak u Zlatnom istoku Zagorja i isto toliko za drugu fazu brendiranja smještanih objekata na području turističke zajednice. Između ostalih, turistička zajednica općine Marija Bistrica dobila je dva ugovora po 17 382 eura za ovogodišnji advent i za razvoj integriranog sustava promocije turističke destinacije Marija Bistrica. Krajem prošloga mjeseca na području Krapinsko-zagorske županije prema podacima Krapinskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentirano je 1108 nezaposlenih osoba. U odnosu na ožujak broj nezaposlenih smanjen je za 8,1%, odnosno za 98 osoba, dok je u usporedbi s istim razdobljem lani nezaposlenost manja za 26% ili za 392 osobe. Tijekom travnja iz evidencije nezaposlenih izašli su 254 osobe, dok je novo prijavljeno 156 nezaposlenih. Prema riječima predstavnice Jelene Krajnik, poslodavci su tijekom travnja prijavili 612 potreba za radnicima, što je 13,3% manje nego u ožujku, ali za 37,5% više u odnosu na travnju lani. Najveći broj slobodnih radnih mjesta iskazan je u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, zatim prerađivačke industrije, obrazovanja, te smještaja i pripreme hrane i usluživanja, a najtraženija zanimanja bila su medicinske sestre ili tehničari, čistači, odgojitelji, konobari, kuhari, vodoinstalateri, radnici na proizvodnoj liniji, doktori medicine, čuvari, bravari, vozači, monteri, njegovatelji i rukovatelji strojevima. Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Tjedna Crvenog križa u Pregradi je utorak Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije organiziralo niz aktivnosti i radionica u suradnji sa svim gradskim društvima Crvenog križa naše županije. Nazočna je bila i zamjenica župana Jasna Petek, te zahvalila svim volonterkama i volonterima te profesionalcima Crvenog križa na njihovom radu i humanitarnim vrijednostima. Osvrnula se i na neke aktivnosti koje se provode na području županije, te kao jedan od projekata istaknula za želi za starije i samačka domaćinstva. Pripremljene su bile aktivnosti za djecu i mlade, poput simulacije pružanja prve pomoći te mjerenje razine šećera i krvnog tlaka. Drago nam je da nas u našim aktivnostima podržava i financira Krapinsko-zagorska županija i da su nam se pridružili brojni volonteri i volonterke Crvenog križa, istaknuo je ravnatelj županijskog društva Bojan Bjelja, a prisutne je pozdravio i gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić. U sklopu obilježavanja Tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu održalo je u ponedjeljak akciju dobrovoljnog darivanja krvi za žene. Akciji su pristupile 43 darivateljice, a 10 njih zbog zdravstvenih razloga nije moglo dati krv, pa su u ovoj akciji prikupljene ukupno 33 doze. Iz Gradskog društva Krapina zahvalili su svim darivateljicama što su se odazvale i svojim nesebičnim činom pomogle spasiti nečiji život, te ujedno najavili sljedeći redovni ciklus darivanja krvi od 13. do 20. srpnja. Specijalisti abdominalne kirurgije Opće bolnice Zabok i Bolnice hrvatskih veterana primarius dr. Ana Dimova i dr. Stefan Dimov u protekla su dva tjedna sudjelovali na dvije značajne međunarodne edukacije iz područja laparoskopske kirurgije hijatalnih hernija. Prva edukacija održana je 4. svibnja u Općoj bolnici Zadar i uključivala je stručna predavanja te aktivno sudjelovanje u operacijskim zahvatima uživo. Nastavak stručnog usavršavanja uslijedio je 12. svibnja u Beču, gdje su primarius Dimova i dr. Dimov sudjelovali na međunarodnom hijatal hernija masterklasu, koji je okupio vodeće stručnjake iz Europe, Amerike i Azije. Edukaciju su vodili svjetski priznati eksperti uz sudjelovanje brojnih renomiranih predavača iz područja minimalno invazivne i robotske kirurgije. Program masterklasa obuhvatio je najnovije smjernice i suvremene pristupe liječenju hijatalnih hernija. Sudjelovanje novim edukacijama predstavlja važan korak prema planiranom uvođenju laparoskopskih operacija hijatalnih hernije u našoj bolnici, čime će pacijentima biti omogućena suvremena, minimalno invazivna kirurška skrb prema najvišim međunarodnim standardima, istaknula je ravnateljica Opće bolnice Zabok doktorica Andrija Filija. Prošle je subote u Domu kulture u Mariji Bistrici održana 32. smotra Puhačkog orkestra Krapinsko-zagorske županije. Otvorio ju je izaslanik župana Stjepan Muhek, naglasivši kako su limena glazba i Puhački orkestri važan dio tradicije našega kraja koju treba sačuvati. Publici su se predstavili mladi i odrasli Puhački orkestar Kuda Lovre Ježek Marija Bistrica, Puhački orkestar vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica i limena glazba Pačetanci DVD-a Sveti Križ Začetje. Orkestri su izveli raznovrstan i atraktivan program od tradicionalnih korašnica i domaćih uspješnica do obrada svjetski poznatih hitova i filmske glazbe. Program je bio pripremljen na visokoj razini i pažljivo prilagođen publici koja je, iako malobrojna, s velikim pljeskom ispratila sve nastupe. Smotru je organizirala zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga naše županije uz domaćina i suorganizatora KUD Lovro Ježek. Zajednica trenutno okuplja svega 4 udruge koje imaju puhačke orkestre, no upravo su ovakva okupljanja iznimno važna za očuvanje, razvoj i promociju puhačke glazbe, naglasila je predsjednica zajednice Monika Srebačić i kao posebnu vrijednost smotre istaknula da su se orkestri iz Gornje Stubice Svetog Križa Začetja odlučili ponovno priključiti radu zajednice. U Zlatarskoj sokolani ovoga petka 15. svibnja nastavljaju se besplatne projekcije hrvatskih filmova u mjesecu našeg filma Hrvatskog audiovizualnog centra. U petak od 18 sati prvo se može pogledati obiteljski film za djecu i mlade Koko i duhovi iz 2011. temeljen na romanima Ivana Kušana. Projekcija u 20 sati namijenjena je odraslima, prikazuje se akcijski film ZG80 iz 2016. komedija o navijačima Dinama i Hajduka koji kreću u Beograd na utakmicu Crvene zvezde i Dinama. Na kraju mjeseca hrvatskog filma u petak 29. svibnja na programu je film Dražen iz 2024. biografska drama o životu legendarnog košarkaša Dražena Petrovića. Na sve projekcije ulaz je besplatan. Udruga Stav iz Marije Bistrice u suradnji s astronomskim društvom Meteor i gradskom knjižnicom Zabok danas organizira izložbu astrofotografije kaj se skriva pmice na zagorskom nebu. Radove će predstaviti 4 lokalnih autora: Stjepan Prugovečki, Mate Romac, Mladen Galin i Martina Špoljević-Pracajić. Fotografije dubokog svemira snimljene su većinom s lokacije u Zagorju poput Oroslavja, Zaboka, Bedekovčine i Globočica, a otkrivaju čudesne maglice, galaksije, zvjezdane skupove koji su ljudskom oku potpuno nevidljivi. Izložba u Zabočkoj knjižnici otvara se večeras u 20 sati, bit će postavljena do 13. lipnja, a u srpnju će biti otvorena u Mariji Bistrici.
1: Sport.
0: Prošloga je petka na novo uređenom sportskom terenu u Maču odigran tradicionalni malonogometni turnir mjesnih odbora koji se održava već dugi niz godina povodom dana općine. I ove godine turnir pokazao koliko sport može povezati ljude jer osim na sportskom terenu okupio je i brojne navijače. Među četiri ekipe prvo mjesto osvojila momčad mjesnog odbora Peršave, Zdelkovec, Vukanci, Frkuljevec. Drugo plasiran je mjesni odbor Mače, treće mjesto pripalo mjesnom odboru Mali i Veliki Komora, četvrto mjesnom odboru Mali i Veliki Bukovec. Najbolji strijelac turnira bio je Karlo Bobinec sa čak 8 pogodaka. Članovi sportskog društva Lastavice Zlatare prošloga su vikenda bili aktivni na više terena, od trail staza i cestovnog biciklizma do humanitarnih kilometara. U subotu je u sklopu Continental Lige u Ivanižgradu održana utrka Tour de Marca, na kojoj je Kruno Posarić iz Lastavice istrčao izvrsnu trail utrku i zauzeo visoko 7. mjesto. U nedjelju je u Stubiškim Toplicama održana rekreativna utrka cestovnog biciklizma, četvrta Grand Fondo Runda Subaki, a izdržljivost na zagorskim cestama iz Lastavice su pokazali Kruno Posarić i Marijan Godinić. Ove se godine i Krapina uključila u globalni humanitarni pokret Wings for Life World Run. Krapina je bila domaćin Aperana na Podgori, gdje se trčalo za one koji to ne mogu. Boje Lastavice branili su Simon Buntak te Marija i Stjepan Špoljar, dok je na glavnoj utrci u Zadru sudjelovao predsjednik Lastavice Ranko Miholić. Mačanski Gaj je jučer trebao odigrati za ostalu utakmicu 20. kola treće nogometne lige Centar i ugostiti Ponikve, no zbog nevremena susret je ponovno odgođen i novi je termin srijeda 20. svibanj od 18 sati. Od kaznenih djela zagorska je policija u protekla 24 sata evidentirala jednu prijevaru, a na cestama dvije prometne nesreće smrti, srijeda 20. svibanj od 18 sati. Od kaznenih djela zagorska je policija u protekla 24

0: spoja na elektroinstalacijama, te požar na poslovnom objektu u Stubiškim Toplicama nastao zbog udara groma.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak, 14. svibanj. Sutra opet postupan porast na oblake s jugozapada, no tijekom prijepodneva još pretežno sunčano. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, a najviša dnevna do 20 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradink vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge, 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

0: Vi slušate Radio Zlatar, ja sam Toni Cetinski, čao.
1: Čestitete.
2: Pozdravite.
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite.
1: 091-554-5573.
2: From the top.
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Ka ima?
1: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radio Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
5: Za zagorski svijet svira
6: mali zlatni radio.

0: Marketing Radija Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Музика за все и всякога.
1: Hey, that's something everyone can enjoy.
2: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
3: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.

0: kiss.
1: Marketing Radia Zlatar. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Gradin slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Tjedna Crvenog križa u Pregradi je utorak Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije organiziralo niz aktivnosti i radionica u suradnji sa svim gradskim društvima Crvenog križa naše županije. Nazočna je bila i zamjenica župana Jasna Petek, te zahvalila svim volonterkama i volonterima te profesionalcima Crvenog križa na njihovom radu i humanitarnim vrijednostima. Osvrnula se i na neke aktivnosti koje se provode na području županije, te kao jedan od projekata istaknula Zaželi za starije i samačka domaćinstva. Pripremljene su bile aktivnosti za djecu i mlade, poput simulacije pružanja prve pomoći te mjerenje razine šećera i krvnog tlaka. Drago nam je da nas u našim aktivnostima podržava i financira Krapinsko-zagorska županija i da su nam se pridružili brojni volonteri i volonterke Crvenog križa, istaknuo je ravnatelj županijskog društva Bojan Bjelja, a prisutne je pozdravio i gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić. U sklopu obilježavanja Tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu održalo je u ponedjeljak akciju dobrovoljnog darivanja krvi za žene. Akciji su pristupile 43 darivateljice, a 10 njih zbog zdravstvenih razloga nije moglo dati krv, pa su u ovoj akciji prikupljene ukupno 33 doze. Iz Gradskog društva Krapina zahvalili su svim darivateljicama što su se odazvale i svojim nesebičnim činom pomogle spasiti nečiji život, te ujedno najavili sljedeći redovni ciklus darivanja krvi od 13. do 20. srpnja. Specijalisti abdominalne kirurgije Opće bolnice Zabok i Bolnice Hrvatskih veterana primarius dr. Ana Dimova i dr. Stefan Dimov u protekla su dva tjedna sudjelovali na dvije značajne međunarodne edukacije iz područja laparoskopske kirurgije hijatalnih hernija. Prva edukacija održana je 4. svibnja u Općoj bolnici Zadar i uključivala je stručna predavanja te aktivno sudjelovanje u operacijskim zahvatima uživo. Nastavak stručnog usavršavanja uslijedio je 12. svibnja u Beču, gdje su primarius Dimova i dr. Dimov sudjelovali na međunarodnom hijatal hernija masterclassu, koji je okupio vodeće stručnjake iz Europe, Amerike i Azije. Edukaciju su vodili svjetski priznati eksperti uz sudjelovanje brojnih renomiranih predavača iz područja minimalno invazivne i robotske kirurgije. Program masterklasa obuhvatio je najnovije smjernice i suvremene pristupe liječenju hijatalnih hernija. Sudjelovanje novim edukacijama predstavlja važan korak prema planiranom uvođenju laparoskopskih operacija hijatalnih hernije u našoj bolnici, čime će pacijentima biti omogućena suvremena minimalno invazivna kirurška skrb prema najvišim međunarodnim standardima, istaknula je ravnateljica Opće bolnice Zabok doktorica Andreja Filija. Prošle subote u Domu kulture u Mariji Bistrici je održana 32. smotra Puvačkog orkestra Krapinsko-zagorske županije. Otvorio ju je izaslanik župana Stjepan Muhek, naglasivši kako su limena glazba i Puvački orkestri važan dio tradicije našega kraja koju treba sačuvati. Publici su se predstavili mladi i odrasli Puhaški orkestar Kuda Lovre Ježek Marija Bistrica, Puhaški orkestar vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica i limena glazba Pačetanci DVD-a Sveti Križ Začetje. Orkestri su izveli raznovrstan i atraktivan program od tradicionalnih korašnica i domaćih uspješnica do obrada svjetski poznatih hitova i filmske glazbe. Program je bio pripremljen na visokoj razini i pažljivo prilagođen publici koja je, iako malobrojna, s velikim pljeskom ispratila sve nastupe. Smotru je organizirala zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga naše županije uz domaćina i suorganizatora KUD Lovro Ježek. Zajednica trenutno okuplja svega 4 udruge koje imaju puhačke orkestre, no upravo su ovakva okupljanja iznimno važna za očuvanje, razvoj i promociju puhačke glazbe, naglasila je predsjednica zajednice Monika Srebačić, kao posebnu vrijednost smotre istaknula da su se orkestri iz Gornje Stubice Svetog Križa Začetja odlučili ponovno priključiti radu zajednice. U Zlatarskoj Sokolani ovoga petka 15. svibnja nastavljaju se besplatne projekcije hrvatskih filmova u mjesecu našeg filma Hrvatskog audiovizualnog centra. U petak od 18 sati prvo se može pogledati obiteljski film za djecu i mlade Koko i duhovi iz 2011. temeljen na romanima Ivana Kušana. Projekcija u 20 sati namijenjena je odraslima, prikazuje se akcijski film ZG 80 iz 2016. komedija o navijačima Dinama i Hajduka koji kreću u Beograd na utakmicu Crvene zvezde i Dinama. Na kraju mjeseca hrvatskog filma u petak 29. svibnja na programu je film Dražen iz 2024. biografska drama o životu legendarnog košarkaša Dražena Petrovića. Na sve projekcije ulaz je besplatan. Sport. Prošloga je petka na novo uređenom sportskom terenu u Maču odigran tradicionalni malonogometni turnir mjesnih odbora koji se održava već dugi niz godina povodom dana općine. I ove godine turnir pokazao koliko sport može povezati ljude jer osim na sportskom terenu okupio je i brojne navijače. Među četiri ekipe prvo mjesto osvojila momčad mjesnog odbora Peršave, Zdelkovec, Vukanci, Frkuljevec. Drugo plasiran je mjesni odbor Mače, treće mjesto pripalo mjesnom odboru Mali i Veliki Komora, četvrto mjesnom odboru Mali i Veliki Bukovec. Najbolji strijelac turnira bio je Karlo Bobinec sa čak 8 pogodaka. Članovi sportskog društva Lastavice Zlatare prošloga su vikenda bili aktivni na više terena, od trail staza i cestovnog biciklizma do humanitarnih kilometara. U subotu je u sklopu Continental Lige u Ivanižgradu održana utrka Tour de Marca, na kojoj je Kruno Posarić iz Lastavice istrčao izvrsnu trail utrku i zauzeo visoko 7. mjesto. U nedjelju je u Stubičkim Toplicama održana rekreativna utrka cestovnog biciklizma, 4. Gran Fondo Runda Subaki, a izdržljivost na zagorskim cestama iz Lastavice su pokazali Kruno Posarić i Marijan Godinić. Ove se godine i Krapina uključila u globalni humanitarni pokret Wings for Life World Run. Krapina je bila domaćin Ape Rana na Podgorim, gdje se trčalo za one koji to ne mogu. Boje Lastavice branili su Simon Buntak te Marija i Stjepan Špoljar, dok je na glavnoj utrci u Zadru sudjelovao predsjednik Lastavice Ranko Miholić.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za četvrtak 14. svibanj. Sutra opet postupan porast na oblake s jugozapada, no tijekom prijepodneva još pretežno sunčano. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, a najviša dnevna do 20 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666.

7.05. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura. Strašno dobra frekvencija, 97,9 MHz.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.